0: Wow.
1: 33 East McMillan Street, apartment.
2: Da fikk vi konfirmert det var apartment.
3: Det var apartment, ja, det var apartment A. Det var apartment A altså, av Cloud Dead. Det var... jeg har hørt på det før, men jeg kunne ikke huske at det var så atmosfærisk og fint. Det var liksom ikke det jeg tenkte. Men det ligger kanskje litt i navnet med cloud der.
4: Ja, det er veldig cloudy.
3: Det var litt sånn svev i skyene.
4: Ja.
5: Mm. Er det ikke det som heter ambient?
3: Jo.
5: Faen.
3: Shit.
5: Jeg forstår det. Ja, det er fint. Jeg så også noe sånn, det var jo en stor ting rundt, kommer det her ut i 2016, kanskje? Eller
6: nei,
5: eldre enn som så?
6: Mye eldre.
5: Ja.
6: Det er vel 2000-tallet. Kanskje det ble lagt ut på Spotify i nyere tid, for det var en periode jeg bare fant det på YouTube. Men det er nok 2000
5: tidligst. Det er såpass, ja.
6: Ja.
5: Ja, da er det nok, da har jeg blitt lurt av de fordømte strømmetjenestene. Men da er det i hvert fall, poenget mitt står seg, at dette er nok veldig tidlig i cloud rap. Det var veldig stort, altså, det du merker før 2016, som jeg sa nå da, men at for jeg så en kommentar på noen som snakket om det, bare litt før jeg kom hit. At,
6: så det er noe som heter cloud rap?
2: Cloud rap er en svær, var en svær grei i hvert fall.
5: Det er veldig den A$AP Rocky tidlig, altså.
3: Ja, Young Lean var litt inni der, og
2: han er jo ofte kjent som liksom gudfaren av typ.
5: Jo, absolutt. Ja. Mm. Men dette her er jo, da, spesielt hvis det er fra så tidlig, så er det,
2: det er noe litt, annet, liksom.
4: Det er uten de trap-påvirkningene på en måte på cloud-rappen, på en måte. Men det minner meg også, dette her minner meg også litt rann om Arm & Hammer-greier, på en måte. De kunne rappet over det her også, føler jeg. Sånn 2023-albumet deres. Der er det flere beats som ligner skikkelig på det her, liksom.
5: Det er tøft. Det er en slags overordnet tematikk, synes jeg nesten. At vi, eller så er det bare vi som vil veldig gjerne, vi er veldig glad i
3: biologi,
5: så
3: de prøver å koble det. Det skal ligge i.
6: Biased.
3: Ja, det er noe med det.
5: Jeg anerkjenner biasen. Men det var kult. Vi skal, nå skal vi nå virkelig til apropos grunnleggende tilbake i tid. Nå skal vi til Sverige, skal jeg spørre.
6: Jo, altså, jeg skal til grunnleggeren av svensk hiphop, nemlig Olof Palme. Hvem skulle tro det, at det var han som gikk i bresjen for svensk hiphop, og at han faktisk kunne rappe?
5: Det her må du, nå må du, hva mener du?
3: Fortell.
6: Jeg har bare sett på låta, så...
3: Ok, da gjør vi det. Dette er Fordommer 2 av The Latin Kings.
7: Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt.

0: Herregud, har du hört det här programmet som snackar om kärlekssorg och könssjukdomar och red flags och ick på Radio Revolt eller?
1: Ja, men du har nog varit du tänker på programmet Millennium.
0: Ja, Millennium ja.
1: Millennium, ja, men det är ju ett fabelaktigt program.
2: Ja, vi snackar inte om könssjukdomar idag då. Men
3: vi kan snacka om pick och pung då.
2: Nej.
3: Kan snacka om könsorganer.
2: Nej, nej. Det var ju ett insane förslag men okej.
3: Okay. Ja, är det en god idé?
2: Jag vill först snacka om sommar, för detta är säsongens sista sändning, sista millenniumsändning, så vi är inte tillbaka för augusti. Och då vill jag inte ha avslutande
3: känslor. Troligen inte tillbaka för september, ska jag vara helt ärlig.
2: Du?
3: Nej, vi startar ju inte semester startar ju.
2: Ja, men jag kommer att starta upp 1 augusti. Så jag kommer att vara i studio och bara liksom cook up någon
3: studio.
2: Ja, och så handlar lite solosändningar då, vi singer nära. Så
4: ja.
2: Men i mellantiden så har vi sommarferie.
3: Summer vacation.
2: Ja. Okej. Okay. Vad med adlibs?
4: Cause it feels like summer.
2: Summer vacation. Men ja. Och jag ska ta sommarferie 6 juni och då ska jag till Budapest. Som jag gläder mig helt utroligt
3: till. Budapest.
2: Ja. Bang, de adlibsen dina.
3: Budapest.
2: Men ja. Och vet du vad jag fant ut som är helt sjukt?
3: Va?
2: Är det sånt? Det är en person jag inte har snackat med på drit länge. En väninna från militären.
3: Mm.
2: Och så skriver jag en melding bara sån för att höra sån ja vad är det som sker med dig liksom som hur har du det till? Och så är det sån ja bla bla och så är det sån ja vad ska du nå i sommaren då? Vi säkert måste finna på något i sommar.
3: Mm.
2: Och så är det sån ja jag ska till Budapest då. Och så är det sån what? Vi fattar att vi ska vara i Budapest akkurat samtidigt.
4: Oj.
2: En person jag kan snacka med på liksom 1,5 år.
3: Så gøy.
2: Så det var ju väldigt tillfälligt och sån tillfälligt att jag skrev en melding om akkurat det
4: då. Ja.
2: Jag syns det var väldigt
4: Det är akkurat samma som skedde med mig och Eiril. Jag ska till Lisboa 6 juni.
2: Ja.
4: Och så plötsligt Eiril också ska till Lisboa 6 juni. Vi ska ta samma fly.
3: Så gøy.
4: Det är gøy.
2: Ja,
3: det vill Gunnar Tingberg gå upp och kika på det för det.
4: Jag har aldrig varit i Portugal för så jag gläder mig väldigt till det.
2: Ja, Lisboa är kul. De har väldigt fin trick. Du måste ta tricken.
4: Ja, jag känner också Lisboa är väl lite sån det är vibe. Det kommer att bli bra.
3: Av en grund så tänker jag lite när jag tänker Lisboa tänker jag lite på San Francisco.
2: Det skönne. Det är fan mig inte så.
3: Det är
2: inte
3: så gärna pass.
2: Ja, för de har bratte tryckegator. Ja, men det är inte dumt pass. Det är inte dumt. Men du måste spise iskrem där för det är väldigt god iskrem i Lisboa. Ser man inte förvänta det? Så är det väldigt god iskrem.
4: Och bacalao.
3: Bacalao.
4: Det är portugisisk.
2: Vad är det?
3: Är det inte norskt?
4: Nej, det är men det är norsk fisk men portugisisk.
3: Rätt.
4: Ja.
3: What?
4: Ja, så jeg tror de säljer med norsk klippfisk i Portugal.
3: Vet det är lite artigt.
2: Nej,
3: det är klippfisk i tomatsaus.
2: Klippfisk.
4: Inte tomatsuppe.
3: Tomatsaus.
4: Ikke tis på bacalao. Bacalao är min livsrätt.
3: Är det?
2: Är det?
4: Ja, jeg synes det sånn jeg dør for det.
2: Jeg synes makrell tomat är lite gøyere.
4: Ja, men fordi folk säger sånn, det är varm makrell tomat. Sånn, det är ikke sant. Det är i hvert fall potet oppi også.
3: Men är det en sommerrätt?
4: Det är en all around.
2: Nej, det är hösträtt, det är hösträtt.
4: Ja, mest höst, men ja. Jag prövar att spisa det hela året.
2: Åh, jag vet vad jag gläder mig till.
3: Vadå?
2: Och till jag kan få övertalt eller egentligen bara till mormor och bestefar, de älskar räkor och majonnäs och sånt smörbröd och sånt. Visst de bara lagar det en dag och så inviterar oss på middag. Ja.
4: Åh, räkelag, ja, det är dött.
3: Men visst det är
4: räkor, de har inte det är något sånt. Reker är bäst i de månaderna utan R.
2: Ja, det ger väl mening.
4: Nej, det är alla utom sommarmånaderna.
2: Nej, sommarmånaderna är de som inte är.
4: April. Jo, det är det bäst med de med R.
2: Nej.
4: Ja. Jo, för det är reker och blåskäl och sånt har också sin bästa tid på vintern.
2: Så det är lite samma som samma som tran. Du måste ta det i de månaderna med R. Det är väldigt viktigt.
4: Då man också spiser reker.
2: Ja, då man spiser reker och ta tran. Men ja, och igår så drev jag och spiste middag och så skulle jag egentligen laga lax

0: Oss.
1: Och på tisdag mashup. Du hörde det här alltså.
2: En så kallad polstirsdag.
1: Det klinger bra. Ja, det är måndag. Vi har det kjempebra.
2: På tisdag på måndag.
1: Ja. På tisdag, inte på torsdag, men på måndag.
3: Det är aldrig tisdag på en tisdag.
1: Nej.
2: Enig, mener enig.
1: Ja. Men jag heter Hedvig. Jag kan ta en liten sån namnrunde. Ja, eller jag kan inte göra det, men det. Ja, vad heter dere?
4: Jag heter Jenny. Jag är med på tisdag.
2: Och jag heter Maria och är med på höjpuls.
3: Magne heter jag, är med på tisdag. Jag heter Sivert, jag är med i höjpuls.
1: Ja, jag tror kanske att vi bara ska hoppa rätt in i första låt egentligen. Jag följer för dig. Dere ska få höra Visa från Rättvik av Jan Johansson. Och ja, här på höjpuls. Boom.
4: Boom.

0: Oj, lite teknisk problem. Ja, vi kan bara prata lite.
1: Kan du inte fortälla lite om den då?
0: Du, jag har en spellista som heter något så fint som folkjazz, tror jag.
1: Det passar ju väldigt bra.
0: Och så var den bara på spellista. Och så tänkte jag liksom att jag ville höra på något nytt. Som jag inte har så mycket förhåll till från förra. Och så var den väldigt fin. Så då bara la jag den till. Jag bara slang den ner dit. Och jag syns rätt och slett att den är väldigt kul. Och jag har inte hört på den så många gånger. Jag tror jag har hört på den en eller två gånger.
1: Så, det är spännande.
0: Ja, jag tänkte bara ta den med.
1: Se vad som sker.
0: Se vad som sker. Rätt och slett. Jag är lite spänt på att höra vad det syns. Och lite spänt på att höra den med någon andra öron också.
1: Spänt på om vi hör den.
0: Ja, det är jag också väldigt spänt på. Här står Sivert och rynker med ögonbrynen i studio. Och ser ja,
2: det ser inte helt lovande ut.
0: Nej, Sören klipa alltså.
1: Kanske vi må synge den istället.
0: Jag kan spela den från telefon.
1: Nej, men förhoppningsvis får vi hört det andra då. Kanske.
0: Ja, vi får bara vänta och se. Kanske. Jag vet inte. Jag har inte några andra förslag. Oj!
1: Här ser du.
0: Nå smäller det alltså. Dere får höra den här. Liabäcken av den fula.

0: Bows!
1: Hej Bows! Bows tisdag!
2: Den var helt sjuk.
1: Jag blev väldigt glad för att den hördes lika bra ut i mina egna öron som den gjorde när vi var samman allesammans.
0: Ja, det här traff rätt i rota alltså. Jag är ju såklart glad jazz. Jag är med i jazzradion. Och har fått liksom ny kärlek för folkmusik den sista tiden. Och skikligt glad i sån progrock. Och det här var liksom progrockstämning. I vart fall med flöjta.
1: Ja.
0: Så det var dritkul.
1: Det var liksom progrock, jazz, folkmusik. Det var liksom, och det är ju så ofta att man får till att alla liksom är skikligt liksom stor del av det och att alla delarna funkar väldigt bra. Men här så var det liksom, jag syns det funkar skikligt bra. Det var sykt kult. Så det var bra. Vad syns du, Magne?
3: Det var väldigt kult. Jag har tänkt över lite att alltså, vi brukar ju så många genrer. Så jag har mistat lite idén kanske av vad en genre är inneblant.
0: Ja, vi snackar lite om det.
3: I vilken grad något är jazz eller i vilken grad något är folkmusik eller om det plötsligt så är det vise eller. Och det är ganska många som skryter på sig att ha och blanda jazz med andra ting.
1: Mm.
3: Men i vilken grad, det är inte alltid följer att jazzen kommer fram helt.
1: Mm.
0: Nej, vi snackade lite om det mens låta spilte. Vad är egentligen liksom vad är jazz, vad är folkmusik? Och det är ju väldigt vanskligt att definiera.
2: Det är vanskligt.
0: Genre är liksom, det är bara människor som har lust att putta ting i baser.
1: Ja.
0: Och så flyter det, det är väldigt mänskligt att det flyter över varandra.
1: Mm.
0: Så det blir bara vanskligare och vanskligare egentligen ju mer ting puttas i gryta.
3: För min del så har jazzbegreppet blivit lite vannat ut för att det är så mycket andra elementer som blandas in.
1: Mm. Absolut.
3: Så jag kan ta mig själv och tänka att något är för exempel jazz och folkmusik, men så är det egentligen folkmusik och rock eller folkmusik och prog.
1: Mm. Mm. Ja.
2: Sant. Det är väldigt sant.
1: Mm. Ja. Men nu, mina kära lyttare, ska vi höra på en ny låt.
2: En ny låt ett av välkända Trondheim jazzorkester.
1: Oj oj oj.
2: Oj oj oj, samman med Olav Luxemgård Mjelva som är en harjungfelespelare från Røros och Sofia Jernberg. Här får du en Pulse, ett Marta Johannes